I sada pustite proces disanja. Now relax your breathing process. Budite svjesni prirodnog toka zraka, disanja. I samo ostanite opušteni.

i promatrajte kako se sudisan tijelo širi. Primamo novu svježu energiju, kozmičku energiju pranu. A sa izdisanjem se tijelo skuplja i otpuštamo sve toksine, stres, negativne misli.

Pokušajte ostati koncentrirani. Try to remain concentrated. Pokušajte ne spavati. Try not to sleep.

Osjetite svoje srce. I mentalno da se zahvalite učitelju. Feel your heart. And greet your master with gratitude.

Leći ćemo u Ananda Asana, ali znači malo je hladno u dvorani, nećemo dugo ležati. We will lay in Ananda Asan, but not for long because it's cold. Just to stretch and samo da se malo protegnemo.

Osjetite tijelo, feel your body. Relax for a moment, trenutak još opustite u ležećem položaju.

And exhalation. And three more times in your own rhythm. И три пута još napravite vlastitom ritmu disanja. I potpuno istegnite tijelo and stretch your body, your legs, your back, leđa, noge, zategnite. Dobro se protegnite.

I zatim se pripremimo za bicikl. And then prepare for cycling. Napravit ćemo prvo sa desnom nogom prema naprijed. First we will do with right leg forward. So you can start 10 times, we can do together. Možemo zajedno. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I spustimo nogu. Put back your leg. I krenut ćemo s lijevom nogom. 1 with left foot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

I kad završite, spustite nogu, when you finish, just be still. Udisaj, izdisaj, inhale and exhale, relax your body, pustite se i osjetite učinak na zglobove i mišiće. Feel the effect on your joints and muscles. I nastavit ćemo kao kad vozimo pravi bicikl, znači na izmjenice desna pa lijeva prema naprijed. U vlastitom ritmu bez brojanja. Continue with both legs like when you are cycling. That's real bicycle in your own rhythm without counting.

And five. And relax. I sad se opusti. Duboki udisaj, izdisaj, deep inhale and exhalation. Feel your manipur chakra, osjetite manipur chakra, područje trbuha. I širenje topline iz tog dijela. And the spreading of the warmth from the area of manipur chakra through

I polako ćemo završiti puštanje. Pa se sjednemo u Vajrasan. Slowly finish your relaxation and sit in Vajrasan.

Decide, inhale, go up slowly, ease the side, exhale, sit on your feet, mudisa, ease the side, sjetimo razgibanost kralježnice, feel the effects on your spine. I još jednom ćemo napraviti varijantu sa laktovima na podu. Once more we will do the variation with elbows on the ground. So we can start. One, jedan, dva, put your elbows on the floor. Stavite dlanove na pod. Tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, podignemo se, go up, i deset, sjednemo, sit on your feet. Udisaj, izdisaj, inhale and exhale. And now we will do sumerasan, we will continue with second level. Sad ćemo napraviti sumerasanu, nastavit ćemo sa drugim stupnjem. Jedan, podignemo se na koljena, ispružimo ruke, one, raise on your knees and stretch your arms. Dva, spustimo dlanove i podignemo zjelicu u zrak. Ostanemo trenutak dišući, remain for a moment breathing. I spustimo koljena, put down your knees on the floor. I sa udisajem podignemo ruke, inhale, raise your hands, and exhale, sit down, sjednemo, udisaj, izdisaj, i ponovimo, repeat once more, udisaj, inhale, exhale, i podignemo se. Just remain breathing in the position. I zatim spustimo koljena, put your knees on the ground, udisaj, i izdisaj. And once more, još jednom, try to remain in position for a few moments more. If not, just go back. Znači, još jednom ćemo napraviti, ostanite u položaju još koji trenutak više, dulje nego što sada, i ako vam to ne odgovara, vratite se ranije. Jedan, znači podignemo se. Ispustimo ruke, podignemo zdjelicu u zrak i zadržimo se malo u položaju. Just keep the position a little bit longer and don't forget to breathe.

And then slowly finish, polako završimo, spustimo ruke, put your arms to your body. And just relax for a moment, feeling the effects on the side muscles of your body. I na trenutak se opustimo, osjećajući učinak na mišiće bočne strane trupa. Ova vježba produbljuje disanje bočnim dijelovima pluća i odlična je protiv skolioze, postraničnog iskrivljenja kralježnice. So this exercise is very good against side problems with side muscles and scoliosis, and it makes our breathing process deeper. Now we will do Uttanasan. Sad ćemo napraviti Uttanasan. So interlock your fingers, ispropletemo prste. Stopala su i dalje blago razmaknuta, znači feet slightly apart. And we will go down with our pelvis. So inhale, znači udisaj i izdisaj, spustimo se da su nam ruke u razini natkoljenica, pelvisa, kukova. So we will go down just that our palms are in the level of our pelvis. And with inhalation go up. So udisajem idemo gore. I izdisaj, spustimo ruke do razine koljena. With exhalation put your palms in the level of your knees. Inhale. And, znači, exhale, izdisaj, spustimo što još malo niže, go a little bit lower. Inhale, udisaj, and exhale. And once more, inhale, exhale, izdisaj. Samo malo se spustimo, znači da su nam dlanovi do razine kukova. Inhale, udisaj. Exhale, spustimo se još niže, da su dlanovi do razine koljena. Your palms in the height, in the level of your knees. Udisaj. I izdisaj još malo niže, a little bit lower. Udisaj i izdisaj. Relax for a moment. Pustimo se na trenutak. Napravit ćemo još jednom tako da možete ostati u istom položaju. Udisaj, inhale, once more. And exhale, izdisaj. Inhale. And exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. I opustimo se malo. Relax for a moment. And now we will do Akarana Danurasan. Sada ćemo napraviti Akarana Danurasan, znači povlačenje luka. Put your legs more apart. Malo više razdvojite stopala. I podignemo desnu ruku u visini ramena i palac, znači na ovaj način. Palac podignemo gore, thumb up. I stavimo lijevi palac ispred desnog palca. I točno promatramo prst iza prsta. We observe the thumb in front of the thumb.
And then with inhalation we will try to make the bow. Sa udisajem ćemo nategnuti luk. I izdisaj, vratimo ruku. Opet palac ispred palca. With exhalation we put the thumb in front of the thumb. And once more. Još jednom. Inhale. And exhale. Udisaj. Inhale. Natežemo luk. Pazimo da nam lakat ne padne, da nam ostane u visini ramena. Try that your elbow remains in the height of the shoulders. Izdisaj. Exhale. Exhale. I znači udisaj. Još jednom nategnemo luk, jako raširimo grudni koš, duboko udahnemo. And exhale. I polako spustimo ruke. Slowly put your arms down. And relax for a moment. Na trenutak opustimo ruke i ramena. I napravit ćemo i na drugu stranu. On the other side with the left. Raise your left arm. And put the left thumb in front of your right thumb. Stavimo lijevi palac ispred desnog. I krenemo sa natezanjem luka. Udisaj. Inhale. And exhale. Inhale. Udisaj. Izdisaj. Udisaj. Izdisaj. Udisaj. Izdisaj. I još jedno, once more. Udisaj. Raširimo grudni koš, stretch your chest. I izdisaj. Spustimo ruke. I opustimo se na trenutak, zatvorimo oči i osjetimo učinak. For a moment close your eyes and feel the effect. It's very good for improving our eyesight. Jako je dobro za naš vid, za koncentraciju, for concentration. I dobro je protiv bronhitis, astme, bolesti dišnog sistema. So it's very good for against the diseases of respiratory system, astma and bronchitis. I osjetite isto učinak jačanja ruku, učinak na ramena, na disanje. And you can feel the effect on strengthening effects on your muscles, your shoulders and arms and back. Okay. And now we will do Meru Prishtasan. Sad ćemo napraviti Meru Prishtasan. Stavimo prste na ramena, put fingers on your shoulders and inhale. And with exhalation, do the torsion. Sa izdisajem ćemo raditi torziju. Prvo u desnu stranu, first to the right side, 10 times. So, inhale is in front, udisaj je naprijed, a izdisaj je u stranu. Pogledamo za laktom i napravimo uvrtanje. Look your elbow and do the torsion 10 times. And after 10 times, remain in this side position and go to your right try to go with the stomach on your right thigh. Okay. And
Malo mi je teško bez demonstratora iz ovog položaja objašnjavati sve. It's a little bit difficult without demonstrator, so if there are some volunteers, friend, možeš pokazivati. Aha, yes, thank you, hvala. Samo da pitam da li neko ima ko ne zna ovu asanu, koju nikad nije radio. If there is someone who did, okay. So, dakle, prvo ćemo 10 puta sa izdisajem ići u stranu i onda nakon tih 10 puta se spuštamo, evo Ines ću pokazati, 10 puta na stranu. Ines, pokaži. Znači, možemo svi skupa 10 puta napraviti i onda gledajte nakon 10. puta što treba napraviti. After 10 time you will look what Ines is doing. So start.

And now look, gledajte, znači spuštamo se gornji dio tijela na stranu, idemo u sredinu i podignemo se gore i s izdisanjem spustimo ruke. I sad ćemo napraviti na lijevu stranu, on the left side. 10 puta sa izdisanjem u stranu, znači možemo početi u vlastitom ritmu.

Ok. Možeš ostati. You can. And now we will do dvikonasan. Sad ćemo napraviti dvikonasan. Stopala su jedno pored drugog. Fica one next to the other one. Interlock your fingers. Isprepletemo prste iza leđa, behind your back. And try to stretch your elbows. Ispružimo ruke u laktovima. Zategnemo, znači otvorimo što više grudni koš. Open your chest. Inhale deeply. Duboko udahnemo. I sa izdisajem se spuštamo. With exhalation, go down, bow. I ostanemo u položaju koji trenutak dišući. Remain in the position for a few moments breathing. I polako s udisajem idemo gore. With inhalation, go up. And exhalation. I sa izdisajem spustimo ruke kraj tijela. Once more, još jednom. Udisaj, inhale, i izdisaj, exhale, bend forward. Dišemo u položaju, we breathe in position, relax your stomach, opustite trbuh. I sa izdisajem, sa udisajem idemo gore with inhalation, go up slowly, and exhalation, release the posture. Sa izdisajem opustimo položaj. Udisaj, izdisaj, inhale and exhale. I još jednom ćemo napraviti, ostajeć malo u položaju. Once more we will do, and if you can stay a little bit longer in position, inhale, udisaj, i izdisaj, exhale. Osjetite kako se steže stražnja strana nogu. Feel the stretching of the backside of your legs. Noge su potpuno ravne. I opustimo proces disanja i trbuh. Relax your stomach and breathing process. I polako podignemo glavu sa udisajem. Inhale and exhale. I ostanemo malo koji trenutak zatvorenih očiju, dišemo, udisaj, izdisaj. Remain for a few moments, breathing and feeling the effects.

Isto tako, ako možete, stavite stopalo na preponu. If you can put your feet to the tie. On the tie. And gently move your knee. Nježno pomičite koljeno. S udisajem podignemo ruku. Inhale. I izdisaj, exhale. Dotaknemo, hvatimo stopalo ako možemo. I udisaj, podignemo. I izdisaj, exhale. Udisaj. I izdisaj. Malo ostanemo dišući. Remain for a few moments. Breathing normally. Try to relax. Pokušajte se pustiti u položaju. I udisaj, podignemo ruku. I izdisaj, spustimo. Exhalation. Finish. I vratimo nogu kraj noge. I napravit ćemo leptira isto. We will do butterfly. Mašamo koljenima.

I Odisej, malo se ispravimo u leđima. Try to make your backs straight. Udisaj, inhale. And exhale, s izdisajem se spustimo. Go down slowly. Try to go with your head to your feet. Pokušajte sa glavom ići prema stopalima. Udisaj, inhale. I izdisaj, spustimo se još jednom. Exhale. Udisaj, inhale, go up. I izdisaj, još jednom se spustimo. Once more, go down. Udisaj, inhale, and exhale, izdisaj. I sad ćemo se polako pripremiti za pranajamu. Prepare for pranayama.

Your hand is in čin mudre, roke su u čin mudri. Radit ćemo pranajamu drugog stupnja. Pranajama nadisodan, drugi stupanj. Pranajam nadisodan, second level. Znači, u slučaju da niste do sad to radili, izvodi se na ovaj način, podignemo desnu ruku, pranajam mudro, zatvorimo desnu nosnicu i udisaj počinje kroz lijevu, a izdisaj kroz desnu. Znači, in case that you haven't done pranayama second level, we raise our hand and put in pranayama mudra and we close right nostril and we do inhalation through left nostril and exhalation through right nostril. So we release right nostril and we close left nostril and we do that all the time. So inhalation is always through left nostril and exhalation through right nostril. Znači udisaj stalno kroz lijevu nosnicu, a izdisaj kroz desnu. Pa možemo i nakon toga ćemo promijeniti, napravit ćemo 15 udisaja i izdisaja na svaku stranu. Pa možemo početi. Ja ću još govoriti. We will start slowly. I will tell the instructions in the way. I krenemo. Udisaj kroz lijevu i izdisaj kroz desnu.

Pokušajte opustiti mišiće lica. Try to relax face muscles. I samo osjećajte protok daha. Just feel the flow of your breath.

0: in contact to the external world.
1: I ta osjetila su ono što nas neprekidno drži povezanim sa vanjskim svijetom.
0: Our duty is to keep the senses healthy.
1: Naša dužnost je održati ta osjetila zdravima.
0: And protect them.
1: Zaštititi ih.
0: It is said dharmo rakshitaha rakshitaha.
1: Kaže se,
0: if you can protect your dharma,
1: ako možete zaštititi svoju dharmu,
0: dharma will protect you.
1: Dharma će vas zaštititi.
0: What is dharma?
1: Što znači dharma?
0: Dharma have very big explanation.
1: Riječ sama dharma ima velik, mnogo se može objašnjavati.
0: But dharma means obligation.
1: No, ono znači dužnost.
0: Dharma means principle.
1: Znači principe, načela.
0: Now, the principle of our eyes.
1: Načelo naših očiju.
0: To see.
1: Jest da vidi.
0: And we know how important it is.
1: A znamo koliko je važno.
0: Unfortunately, blind person knows.
1: Slijepe osobe znaju.
0: How hard life it is without eyes.
1: Kako je težak život bez vida, bez očiju.
0: So our dharma.
1: Iz toga je naša dharma.
0: Our duty, naša, obligation.
1: Naša dužnost.
0: Is to protect our eyesight.
1: Da naš vid zaštitimo.
0: If we will protect our eyes will protect us too.
1: Jer kad mi možemo, kad štitimo naše oči, naš vid, tada vid štiti nas.
0: So there are two kinds of dharma.
1: Postoje dvije vrste dharme.
0: Shavdharma and pardharma.
1: To su savdharma i pardharma.
0: Your own dharma, your own principle.
1: Vlastita dharma, vlastita načela.
0: And the principle of others.
1: I načela drugih.
0: So we shall help someone's others to keep their principle.
1: I mi bismo trebali pomagati drugima da se drže svojih načela, svojih principa.
0: Let us say there's a guard.
1: Recimo,
0: who's guarding some factory.
1: Postoji stražar koji čuva neku tvornicu.
0: His dharma is to guard that factory.
1: Njegova dharma da tu tvornicu čuva, da
0: Now,
1: pazi na nju.
0: Our dharma is not to disturb that person.
1: A naša dharma je to da tu osobu ne uznemirujemo.
0: Not to do something against that person.
1: Da ne učinimo nešto protiv te osobe.
0: If we do, we disturb his or her dharma.
1: Jer kada činimo nešto protiv nje, mi rušimo njegovu ili njezinu dharmu.
0: And that will create for us bad karma.
1: A to za nas stvara lošu karmu.
0: So every senses has its dharma.
1: Svako osjetilo ima svoju dharmu.
0: So entire body, all organs in the body.
1: Čitavo tijelo, svi organi u njemu
0: has its function, its dharma.
1: Imaju vlastitu funkciju, vlastitu dharmu.
0: And our duty or our dharma is this.
1: A naša dužnost, naša dharma je u tome
0: that while eating,
1: da dok jedemo,
0: while drinking,
1: dok pijemo,
0: and while doing something,
1: i dok nešto činimo,
0: we should think of different organs and functions of the body.
1: Razmišljamo i o različitim organima i funkcijama u tijelu.
0: Then our healthy body will help us to enjoy life more.
1: Tada će nam naše zdravo tijelo pomoći da više uživamo u životu.
0: In this body, which have these indriyas, but there's more other functions.
1: U ovom tijelu postoje dakle te indrije, ta osjetila, ali ima još drugih funkcija.
0: Now there is one, it's called nadi system, the nerves.
1: Postoji jedan sustav koji je sustav nadija, živaca, nerva.
0: The nerves, according to the yogic science, there are 72,000 nadis in human body.
1: A prema jogijskoj znanosti postoji 72,000 tih živaca nadija u ljudskom tijelu.
0: And these nadis are responsible for transmitting of the consciousness and energy through the body.
1: Ti su nadiji odgovorni za prijenos svijesti i energije kroz tijelo.
0: And these nadis are very, very important for our development, physical, mental, or the conscious development.
1: A oni su izuzetno bitni za naš razvoj, za fizički, mentalni i duhovni razvoj.
0: Beside this, we have very powerful tools.

0: pokraj, osim njih imamo i vrlo moćna oruđa.
1: That's called mind and intellect.
0: Koja se zovu um i intelekt.
1: The mind is a function.
0: Um je funkcija.
1: Between subconscious and conscious.
0: Između podsvijesti i svijesti.
1: The duty of the mind.
0: Zadatak uma.
1: Is to take all the informations.
0: Je preuzeti sve informacije.
1: Which is received by jnanendriya, the senses of knowledge.
0: Koje smo primili gyan indrijama, osjetilima spoznavanja.
1: Whatever you listen, whatever you see,
0: što god da ste vidjeli, da ste čuli,
1: whatever you smell,
0: namirisali,
1: whatever you touch, the test,
0: osjetili okusom ili
1: whatever you touch,
0: ili dodirnuli,
1: all transferred to the subconscious.
0: Sve te informacije otišle su u podsvijest.
1: Let's imagine.
0: Zamislimo
1: the tape recorder.
0: Nekakav kazetofon.
1: The tape is constantly moving.
0: Traka, kazeta se kontinuirano pokreće.
1: Because it is ready to take new sound.
0: Zbog toga što je spremna primati stalno nove zvukove.
1: And which sound is already here is already reserved or preserved.
0: I čim se dogodi s njimi nekakav zvuk, on odlazi dalje i već je spremljen negdje.
1: So the mind is that process.
0: Um je taj proces
1: which constantly when we are awakened,
0: koji
1: we are aware,
0: neprekidno dok smo budni i dok smo svjesni,
1: or we are conscious,
0: dok smo svjesni,
1: all impression,
0: on sve utiske
1: is brought to the subconsciousness.
0: Odnosi u podsvijest.
1: At the same time, the mind brings from the subconsciousness the all desires to the conscious mind.
0: U isto vrijeme, um iz podsvijesti iznosi na površinu u svjesnu, u svjestan um sve naše želje.
1: So what we see, what we hear, or what we receive from the jnana indriya, the senses of knowledge.
0: Stoga ono što vidimo, što čujemo, odnosno primimo gyan indrijama, spoznajnim osjetilima.
1: That's called impression.
0: To se naziva utisak.
1: And these impressions as a raw material.
0: I ti utisci kao sirovi materijal
1: goes to subconscious.
0: Odlaze u podsvijest.
1: And that becomes desires.
0: I to postaju želje.
1: Vasna, we call.
0: To nazivamo vasane.
1: But those desires, those vasanas, which are still not clear.
0: Ali te želje nisu te vasane još uvijek jasne.
1: After some time,
0: nakon nekog vremena,
1: these vasanas comes up.
0: One vasane se uzdižu.
1: Like a smoke comes from the fire up.
0: Poput dima koji se diže iz vatre.
1: So, these vasanas, the dormant or the hidden desires from the subconsciousness,
0: te vasane, te uspavane, odnosno sakrivene želje iz podsvijesti,
1: is brought to the conscious mind.
0: Izlaze u svjestan um.
1: And the conscious is connected constantly with the intellect.
0: A svijest je neprekidno povezana sa intelektom.
1: The principle of the intellect,
0: princip intelekta,
1: is to give judgment.
0: Je da prosuđuje, da donosi prosudbu.
1: The dharma or the principle of the mind,
0: dharma, princip uma,
1: is to make a sankalpa, a resolution,
0: jest da donese neku odluku, sankalpu,
1: and dissolve the resolution,
0: i da ju opovrgne.
1: Mind doesn't keep the thoughts constantly.
0: Um ne drži misli neprekidno u sebi.
1: Mind is changing constantly.
0: Um se neprekidno mijenja.
1: So therefore don't trust your mind.
0: Stoga nemojte baš vjerovati svojem umu.
1: And mind cannot remain steady.
0: A on ne može ostati postojan,
1: mind
0: stabilan.
1: Must work.
0: On mora se kretati, raditi.
1: Mind is a principle which is a pendling between subconsciousness and consciousness.
0: Jer to je ono što se ljulja, što ide iz krajnosti podsvijesti do svijesti.
1: So mind takes the vision.
0: Um uzme neku sliku, predstavu,
1: puts into the subconsciousness,
0: spremi je u podsvijest,
1: and gives up.
0: I odustane od nje.
1: Because mind has to be alert.
0: Jer on mora biti dalje budan.
1: To take the next impression.
0: Na oprezu da preuzme sljedeći utisak.
1: But when we are peaceful,
0: no kada smo smireni,
1: opušteni,
0: neaktivni,
1: meditating,
0: kada meditiramo,
1: or when we have more time,
0: ili kada imamo više vremena,
1: then mind has more time,
0: tada i um ima više vremena.
1: So the mind begins to function in other direction.
0: Pa počinje djelovati u obrnutom smjeru.
1: So it brings the thoughts,
0: on iznosi misli,
1: which are dormanted or stored in the subconscious,
0: koje su uspavane, odnosno pohranjene u podsvijesti,
1: and comes to the conscious mind.
0: I iznosi ih u svjestan um.
1: And the conscious mind is connected with the intellect.
0: A svjestan je um povezan sa intelektom.
1: Dharma, the principle of the intellect is to give judgment.
0: Dharma intelekta, princip intelekta je da donese prosudbu.
1: Let's say you have some desires.
0: Recimo da imate neku želju.
1: And your mind brings something feeling up.
0: Vaš um iznese neki osjećaj na površinu.
1: But mind don't know what it is.
0: Ali um ne zna o tome što je to.
1: But it comes to intellect.
0: Dođe do ta informacija do intelekta.
1: Intellect gives the judgment.
0: Intelekt donese prosudbu.
1: This desire is a desire of eating ice cream.
0: Na primjer, imate želju pojesti sladoled.
1: And that judgment is given and transferred these desires to the that indriya of the tasting.
0: I kroz intelekt donese se prosudba o toj želji i uputi se prema indriji, prema osjetilu okusa.
1: And now you want to test the ice cream.
0: I vi želite okusiti, probati, pojesti sladoled.
1: But your health condition.
0: No, recimo da vaše stanje zdravlja
1: doesn't allow you to eat ice cream.
0: Jednostavno ne dopušta da jedete sladoled.
1: But you see beautiful pictures of ice cream.
0: Ali vidite krasne slike sladoleda.
1: But you said no, I don't eat because my doctor said I should not eat.
0: Ali kažete, ma ne bi sladoled, doktor, liječnik mi ne dopušta da ga jedem.
1: And you sleep.
0: Odete spavati.
1: In the dream, desires comes again out.
0: I onda u snu ta želja ponovo izroni.
1: So the dream is our reality.
0: San je naša stvarnost.
1: Our own reality from past time.
0: Naša vlastita stvarnost iz prošloga vremena.
1: Our intensive desires.
0: Naše intenzivne želje.
1: And in the dream, you go to the ice cream shop.
0: U snu odete fino u slastičarnu.
1: And you buy the ice cream.
0: Kupite sladoled.
1: And you take the spoon.
0: I taman uzmete žličicu.
1: And you take the ice cream.
0: I zagrabite sladoleda.
1: You bring the ice cream near your lips.
0: Taman dođe negdje do vaših usana.
1: Unfortunately.
0: No, nažalost.
1: Alarm is ringing.
0: Zazvoni budilica.
1: Ice cream is gone.
0: Nema više sladoleda.
1: So even in the dream,
0: čak ni u snu,
1: we couldn't fulfill our desires.
0: Nismo mogli ispuniti svoju želju.
1: What happens to those desires?
0: Što se s takvim željama zbiva?
1: Which we can't fulfill.
0: Koje ne možemo ispuniti.
1: Due to some circumstances.
0: Zbog nekih okolnosti.
1: They return again and again to subconsciousness.
0: One se uvijek ponovno i ponovno iznova vraćaju u podsvijest.
1: Then one day they will become what we call psychic problems.
0: I jednog dana one postaju ono što nazivamo psihičkim problemom.
1: Unexplained fear, anxiety.
0: U obliku nekog neobjašnjivog straha, nemira.
1: And that is stored in subconsciousness.
0: Ili tjeskobe i ono, to se onda pohrani u podsvijesti.
1: The we are pendling normally in 24 hours in three levels of consciousness.
0: Mi prolazimo u normalnom stanju kroz 24 sata kroz tri nivoa svjesnosti.
1: And that's called conscious, subconscious and unconscious.
0: To se naziva svjesno, podsvjesno i nesvjesno.
1: Or we call conscious sleep and dream.
0: Ili svjesno budno stanje, san i spavanje.
1: And all these three levels of our consciousness has its great meaning for us.
0: A svaki od ta tri nivoa svjesnosti za nas sadrže veliko značenje.
1: Now, according to the yoga,
0: prema jogi,
1: there are many chakras which I will show you after.
0: Postoje mnoge čakre koje ću vam pokazati kasnije.
1: That there are different time of our actions or karma.
0: U skladu sa različitim vremenom naših djela, našeg djelovanja, odnosno karmi.
1: It is said, Pralabdha Pehle Racha Pise Rasa Sharir. First is created our destiny.
0: Kaže se da se prvo stvara naša sudbina.
1: And then according to our destiny, the life is given.
0: A zatim se u skladu sa tom sudbinom podaruje život.
1: Do not blame anyone.
0: Nemojte nikoga kriviti.
1: No one is guilty for it.
0: Zato niko nije kriv.
1: It is our own destiny and that destiny we caused it.
0: To je naša vlastita sudbina, a vlastitu sudbinu prouzročujemo mi sami.
1: Pralabdha means the destiny and destiny is all deeds of our past life.
0: Pralabdha znači sudbina, a to su sva naša djela iz prošlih života.
1: They, from the past life, destiny is something like unconsciousness.
0: Sudbina iz prošlih života je nešto poput nesvjesnog.
1: We don't know at all.
0: O tome ne znamo ništa.
1: If we know our past life,
0: kada bismo znali nešto o prošlim životima,
1: maybe we will be happy.
0: Možda bismo bili radosni.
1: Or maybe we will be very unhappy.
0: No možda bismo bili vrlo nesretni.
1: Thanks to God.
0: Hvala Bogu.
1: That we don't know.
0: Da zapravo ne znamo o tome.
1: And don't try to know your past life.
0: Nemojte ni pokušavati saznati o svojim prošlim životima.
1: We are not able to mastery this life.
0: Mi nismo u stanju ovladati niti ovim životom.
1: Problems of this life.
0: Problemima ovoga života.
1: And when you will come to know the problems of several past lives.
0: A još kada bi saznali probleme iz nekoliko prošlih života.
1: I don't know what will happen.
0: Ne znam što bi se dogodilo.
1: And therefore, past is past.
0: Iz toga prošlost je prošla.
1: We shall do something that we can purify those karma.
0: I trebali smo bismo učiniti nešto čime bismo pročistili te karme.
1: The subconsciousness.
0: Podsvijest.
1: The subconsciousness begins.
0: Podsvijest počinje
1: from the first day of our life in the mother womb.
0: Od prvoga dana provedenog u maternici naše majke.
1: Very first second, first minute.
0: Od prvog trenutka, prve sekunde.
1: And the psychic or mental and physical condition of being mother of that situation.
0: I također fizička, mentalna i psihička situacija, odnosno stanje majke u kojem se ona nalazi.
1: As well as a father.
0: Također i stanje oca u kojem se ona nalazi.
1: Has a great impact on our subconscious.
0: Imaju veliki utjecaj na našu podsvijest.
1: And after that, during the 9 months of pregnancy.
0: I kasnije, u kasnijem periodu, tijekom tih 9 mjeseci trudnoće.
1: Now the dharma of the man.
0: Dharma muškarca
1: is to take care and be always there for her.
0: Jest da se brine i da uvijek bude uz svoju suprugu.
1: It is not only for her.
0: To nije samo zbog nje.
1: But for the new life.
0: Već zbog novog života.
1: And so on, all past things what happened directly and indirectly through our parents and through our beings till now, it's we call is stored in the subconsciousness.
0: Iz toga sva djela koja su se dogodila putem naših roditelja i putem naših života do sada pohranjena su u podsvijesti.
1: And the consciousness, the intellect is circling.
0: A svijest, intelekt kruži.
1: Around the whole our being.
0: Kruži po čitavom biću.
1: That has freedom.
0: To ima slobodu.
1: Now this kundalini.
0: I sada kundalini.
1: And chakras.
0: I čakre.
1: They are responsible.
0: Oni su odgovorni.
1: For the development of the consciousness.
0: Za razvoj svjesnosti.
1: Means to free the consciousness.
0: Što znači da oslobode tu svijest.
1: From those dormant, unknown.
0: Od onog što je uspavano, onog što je nepoznato.
1: Destinies.
0: Od sudbine.
1: Which keeps us back.
0: Koja nas povlači natrag.
1: And become free.
0: I oslobađa se
1: from this subconscious fears.
0: I da se oslobodimo podsvjesnih strahova.
1: And for this, the 72,000 nadis in human body.
0: I tom smislu, zbog toga, ta
1: 72,000
0: nadija u našem tijelu je vrlo bitna.
1: Now here we begin the formulating the chakras.
0: Ovdje počinjemo sa određivanjem formulacijom što je to čakra.
1: I would ask if we can have the slide of the nadis.
0: Ja bih vas zamolio da nam pokažete ovaj sliku nadija.
1: Somehow these nadis are shown in this picture.
0: Na ovoj slici su smo pokušali prikazati te nadije.
1: They are not all 72,000.
0: Ovdje nije baš svih 72,000.
1: But the major nadis.
0: Već glavnina, oni najbitniji.
1: Major channels.
0: Glavni kanali.
1: Through which the energy is flowing.
0: Putem kojih teče energija.
1: They are transmitting the energy through the whole body.
0: Oni prenose energiju kroz cijelo tijelo.
1: And I used to say the 72,000 nadis means we have 72,000 chakras in the body.
0: A moram reći da 72,000 nadija koje imamo znači da zapravo imamo i 72,000 čakri.
1: There are 72,000 junctions.
0: Jer postoji 72,000 spojeva.
1: Where the branch, new branch begins.
0: Kada iz jednog toka, jedne grane izrasta like, ili izlazi nova.
1: When we take a letter Y, epsilon.
0: Poput slova epsilon.
1: Then the Y has few points.
0: Taj epsilon ima nekoliko točaka.
1: Beginning.
0: Početak.
1: The trunk.
0: Zatim recimo stablo, trup.
1: The joint where the branch separates.
0: Onda ono mjesto raskrišće gdje se odvajaju one dvije grane.
1: And each branches.
0: Svaka grana još posebno postoji.
1: And the top.
0: I vrh tih grana postoji.
1: So it becomes few junctions.
0: Znači nekoliko je čvorišta, mjesta.
1: Now we know the science of acupuncture.
0: Čuli ste za znanost akupunkture.
1: When we go to the expertise of the electro acupuncture.
0: Kada odemo stručnjacima elektroakupunkture.
1: And they find the reflex zone.
0: Kada oni pronađu refleksne zone.
1: When they touch the reflex zone.
0: I kada dotaknu tu zonu.
1: Then on the monitor the needle moves.
0: Na monitoru se pomakne ona igla koja pokazuje.
1: If they don't find the real point.
0: Ako ne pronađu pravu točku.
1: The monitor will not react.
0: Taj pokazatelj monitor neće reagirati.
1: Similarly.
0: Slično tome.
1: This reflection zone.
0: Ta refleksna zona.
1: In the body.
0: U tijelu.
1: Are you can say as a chakra.
0: Nju možete nazvati čakrom.
1: So likewise throughout the whole body.
0: Slično, na taj način u cijelome tijelu.
1: The chakras are spread.
0: Su raširene, odnosno rasprostrte čakre.
1: And then nadis, the nerves.
0: A nadi, živci.
1: Is a connecting channels.
0: Jesu povezni kanali.
1: Through which the consciousness is flowing.
0: Kroz koje teče svijest.
1: In yoga, we have exercise.
0: U jogi imamo vježbe.
1: That's called pranayam.
0: Koje se nazivaju pranayam.
1: Breath technique.
0: Tehnike disanja.
1: And very first technique.
0: I osnovna tehnika.
1: That's called nadi sodan pranayam.
0: Naziva se nadi sodan pranayam.
1: Purification of the nadis.
0: Što znači pročišćenje nadija.
1: It's very gentle.
0: Vrlo je nježno.
1: Everyone can do.
0: Lagano, svi mogu raditi.
1: That means to purify the nerve systems.
0: I kroz nju mi pročišćavamo svoj živčani sustav.
1: Purify the chakra system.
0: I sustav čakri.
1: As advanced one is.
0: Kako čovjek napreduje kroz te
1: there
0: vježbe.
1: There are advanced pranayam techniques.
0: Dolaze i naprednije vježbe disanja, pranayama.
1: Which you have in your yoga and daily life book.
0: Koje imate u onoj vašoj knjizi Joga u svakodnevnom životu.
1: Now, picture is gone. That's a different picture, okay.
0: Ovo je slika.
1: I was surprised, nadi changed.
0: Ti sa nadi malo bili promijenili.
1: Out of these 72,000 nadis.
0: Dakle, iz ovih 72,000 nadija.
1: I doesn't have some indicator.
0: Nemam neki pokazivač, na žalost.
1: Anyhow, you see on the top.
0: Na vrhu vidite.
1: Sun, moon.
0: Lijevo i desno, sunce i mjesec su prikazani.
1: And on the top, another like a sun.
0: I onda još na samome vrhu nešto poput sunca.
1: These three nadis connecting to three channels.
0: Ta tri nadia, ta tri kanala.
1: That's called Ida, Pingala, and Sushumna.
0: Nazivaju se Ida, Pingala i Sushumna.
1: Ida is the left, connected to the left nostril.
0: Ida je povezana sa ljevom nosnicom.
1: Or to the left hemisphere.
0: Odnosno sa ljevom hemisferom mozga.
1: And Pingala is connected to the right hemisphere.
0: A Pingala je povezana sa desnom hemisferom.
1: And Sushumna is that central nerve system.
0: A Sushumna je centar nervnog sustava.
1: The left is connected to the moon principle.
0: Ljeva je strana povezana sa mjesečevim principima.
1: And moon means
0: a mjesec znači
1: emotion.
0: Emocije.
1: Moon means the mind.
0: Znači um.
1: Moon never rises equally.
0: I mjesec nikada ne izlazi na isti način.
1: Always moon is changing.
0: On se uvijek mijenja kad izađe.
1: Similarly, every day.
0: I slično tome svakoga dana.
1: Every minute.
0: Svake minute.
1: Our mind is changing.
0: Mijenja se i naš um.
1: Our vichara, our thoughts is changing.
0: Naša vichara, naše razmišljanje se mijenja.
1: Our emotion is changing.
0: Mijenjaju se naše emocije.
1: Our feeling is changing.
0: Naši osjećaji se mijenjaju.
1: Our decision is changing.
0: Naše odluke.
1: Sometimes we are angry.
0: Nekad smo ljuti.
1: Sometimes we are happy.
0: Nekad smo radosni.
1: Jealous.
0: Ljubomorni.
1: Greediness.
0: Pohlepni.
1: These all are different kind of emotions.
0: Sve to su različite vrste emocija.
1: The right one is connected to the sun.
0: Desni je tok povezan sa suncem.
1: And that is connected to the activity.
0: Ono je povezano sa aktivnošću.
1: The creativity.
0: Kreativnošću.
1: The temperament.
0: Sa temperamentom.
1: That is a sun system.
0: To je sunčev sistem.
1: It's connected to the intellect.
0: I povezuje se kroz intelekt.
1: So this is a mind and intellect.
0: Imamo um, a na drugoj strani intelekt.
1: Now we cannot be only emotional.
0: Ne možemo biti niti potpuno samo emocionalno.
1: Or we cannot be only on the level of the intellect.
0: Niti možemo biti potpuno na nivou intelekta.
1: Therefore, these both systems
0: iz toga ta dva sustava
1: automatically
0: automatski
1: in our body
0: u našem tijelu
1: changing several times during 24 hours
0: izmjenjuju se nekoliko puta tijekom 24 sata
1: if you know or you don't know
0: i to bez obzira na to da li ste vi toga svjesni ili niste
1: this is a automatic system inside
0: to je automatski sustav u vama.
1: So that's balancing our emotion and our intellect.
0: To dovodi u ravnotežu naše emocije i naš intelekt.
1: We have heard one word, hatha yoga.
0: Čuli smo za naziv hatha yoga.
1: So H means the moon.
0: Onaj H znači mjesec.
1: And T means the sun.
0: T znači sunce.
1: Yoga means uniting.
0: Yoga znači ujedinjavanje.
1: Or balancing.
0: Ili uravnoteženje.
1: So hatha yoga means.
0: Stoga hatha yoga predstavlja.
1: Uniting, balancing.
0: Ujedinjavanje, balansiranje.
1: Sympathetic and parasympathetic.
0: Simpatičkog i parasimpatičkog sustava.
1: Principles in the body.
0: I njihovih principa u tijelu.
1: And that's called hatha yoga.
0: To se naziva hatha yoga.
1: And there are different techniques.
0: Postoje različite tehnike.
1: To achieve this level of being
0: kojima se postiže takva takva razina postojanja
1: and the central nerve which is connected we will see on the top like a sun you see
0: centralni živac koji na vrhu vidimo poput sunca
1: that is connecting to the consciousness
0: on je povezan sa sviješću
1: alertness
0: sa budnošću pažljivošću
1: wisdom
0: s mudrošću
1: the light
0: sa svjetlom
1: awakening of the kundalini shakti
0: buđenje kundalini shakti
1: awakening of the chakras
0: buđenje čakri
1: means the awakening of the wisdom
0: znači buđenje mudrosti
1: becoming wise
0: da postajemo mudri,
1: becoming calm,
0: postajemo smireni,
1: becoming clear,
0: postajemo jasni,
1: self control,
0: imamo više samokontrole.
1: So awakening of kundalini is divine.
0: Ubuđenje kundalini je božansko.
1: Now kundalini means,
0: a kundalini znači
1: shakti,
0: to znači shakti.
1: Kund means deep place,
0: kunda
1: tank,
0: znači rezervoar, duboko mjesto.
1: And it is something when we put lot of things in the tank,
0: poput mjesta u koje možemo spremiti mnogo stvari.
1: After few years,
0: nakon nekoliko godina,
1: the things will change,
0: stvari će se tu promijeniti.
1: It will become mud,
0: i postaće recimo poput
1: nekog
0: mulja ili sličnog, ili nećemo ni znati što je sad unutra.
1: Similarly, those deeds which is dormant in the unconsciousness,
0: i isto tako sva ona djela koja su ušla u podsvijest, u nesvjesno,
1: we don't know what it is,
0: više ne znamo što su.
1: Therefore some call it as a snake power,
0: i stoga neki nazivaju to zmijskom snagom.
1: We call a snake as a kal.
0: Mi zmiju nazivamo riječu kal.
1: Kal means the past time.
0: Kal znači prošlo vrijeme.
1: Or kal means the time.
0: Ili znači vrijeme.
1: And we don't know what time will bring.
0: I ne znamo što vrijeme može donijeti.
1: We don't know what is hidden.
0: Ne znamo ono što je skriveno.
1: So when the kundalini awakes,
0: kada se kundalini budi,
1: then the all hidden, dormant things will come up in your conscious mind.
0: Sve one skrivene, uspavane stvari podići će se u vaš u vašu svijest.
1: But before that,
0: ali prije toga,
1: you should activate,
0: trebate aktivirati
1: your agya chakra, where we will come after,
0: vašu agya chakru koja će se kasnije prikazati,
1: to understand the life situation,
0: da razumijete vašu životnu situaciju,
1: that you are strong enough,
0: da budete dovoljno snažni,
1: to digest,
0: da probavite
1: the truth,
0: istinu.
1: Everything we can digest,
0: mi sve možemo probaviti,
1: but the knowledge is very hard to digest.
0: No znanje je teško probaviti.
1: As long as we did not know,
0: sve dok ne znamo,
1: we were relaxed and happy.
0: Sve dok nismo znali, bili smo opušteni i radosni.
1: And when we came to knew,
0: pa onda kad saznamo,
1: we were very sad.
0: Postanemo vrlo tužni.
1: Why we were sad?
0: Zbog čega smo bili tužni?
1: Because it was very unpleasant news of some tragedy.
0: Jel se recimo, na primjer, smo dobili neke vrlo neugodne vijesti
1: and
0: o nekoj tragediji.
1: Not able to digest that.
0: I jednostavno to nismo u stanju probaviti.
1: It is human feelings.
0: To su ljudski osjećaj.
1: It is true.
0: I istina je.
1: But we should have enough wisdom.
0: No, mi moramo imati dovoljno mudrosti.
1: To understand.
0: Da razumijemo.
1: The destiny.
0: Sudbinu.
1: And nature of the destiny or the natural law.
0: I prirodu sudbine, odnosno prirodni zakon.
1: So the kundalini,
0: stoga kundalini,
1: is this way.
0: Je, radi na ovaj način.
1: And secondly, serpent, snake energy.
0: A drugi naziv je zmijska, odnosno zmijska energija.
1: Is like this.
0: Ona funkcionira na taj način.
1: That what we call the small of the brain,
0: da mali mozak,
1: from there these two channels begins,
0: da od mjesta malog mozga počinju ova dva druga kanala,
1: Ida Pingala and the central nerve system,
0: koje smo malo prije spominjali, Ida Pingala i centralni sustav,
1: which is controlling our whole body,
0: to kontrolira naše cijelo tijelo,
1: as well as the brain activities,
0: i također kontrolira moždane funkcije.
1: So the left hemisphere,
0: lijeva hemisfera,
1: which we call Ida Nadi,
0: koju nazivamo Ida Nadi,
1: and the right one Sushumna,
0: a desnu nazivamo
1: Pingala.
0: Pingala.
1: Now as soon as they depart from the origin place,
0: čim krenemo, odemo iz mjesta postanka,
1: they make a crossway.
0: Čim znači nastavimo pratiti njihov tok, oni se križaju.
1: And they cross near the vocal cord.
0: Oni se križaju negdje u razini glasnica.
1: Just the joint of the neck.
0: To je ovaj spoj vrata, početak vrata.
1: And that becomes one mighty chakra.
0: I na tom mjestu je jedna moćna čakra.
1: We call Vishuddhi chakra.
0: Koja se zove Vishuddhi čakra.
1: And there the left nadi goes to the right.
0: Od tog mjesta lijevi nadi.
1: And right one goes to the left.
0: Kreće desno, a
1: and
0: desno
1: so what
0: lijevo.
1: We call the left hemisphere influences the right part of the body and the right one the left part of the body.
0: I u skladu sa tim kažemo da desna hemisfera utječe na lijevu stranu tijela, a lijeva na desnu.
1: Similarly, after a while they again come and cross.
0: I sad nastavljajući tako, nakon nekog vremena oni se ponovno križaju.
1: And that becomes the heart chakra.
0: I to postaje srčani centar.
1: The center, sushumna.
0: Centar sushumna.
1: It's a strong pillar.
0: Je stabilni čvrsti stup.
1: And that's a path of consciousness.
0: I to je put svijesti.
1: And these two nadis, they are traveling round the center nadi.
0: A ova dva druga nadija, one neprekidno putuju oko tog centralnog nadija.
1: So, their attitude, how they are moving.
0: Način na koji se oni pokreću.
1: It's called serpentine.
0: Naziva se zavojima.
1: And that's why name is given snake power.
0: I zbog sličnosti njime tome je dano zmijska snaga.
1: Not a snake.
0: Jer ne radi se zaista o zmiji.
1: So when people speak that when the kundalini awakes,
0: jer kad ljudi kažu da kad se probudi kundalini,
1: you feel something like a snake is going up.
0: Osjećate nešto poput zmije koja se penje.
1: My God.
0: Bože mili.
1: That I don't want.
0: Ne želim da mi se zmija penje.
1: That will be a horror dream.
0: To bi bio horror san.
1: Can you imagine?
0: Možete zamisliti?
1: Something moving through the spinal column up and down.
0: Da vam nešto mrda i kreće se po kičmi gore dole.
1: Or some speaks or said, I feel something strange, climbing up.
0: Ili neki kažu, osjećam da mi se nešto penje.
1: Tickling.
0: Po meni neki žmarci.
1: Like ants are going up.
0: Poput mrava koji se dižu.
1: I tell them.
0: Najčešće im kažem.
1: It's high time to brush your body.
0: Onda je vrijeme da se dobro operete i šetkate tijelo.
1: And change the dress.
0: I možda promijenite odjeću.
1: Awakening of the kundalini.
0: Jer buđenje kundalini
1: you don't feel.
0: Ne osjećate.
1: It's a divine process.
0: To je božanski proces.
1: You feel happy like in the lap of the mother.
0: I u njemu se osjećate sretnima poput da toga da ste u krilu majke.
1: So likewise the chakras are created.
0: I na taj način su stvorene čakre.
1: Where there are crossways.
0: Gdje se one, gdje se nadi ukrštaju.
1: There is strong energy connected.
0: Tamo sa tim je spojena snažna energija.
1: And this every chakra has its principles.
0: I svaka od tih čakri ima svoja načela.
1: And the chakras can be blocked.
0: Čakre mogu biti blokirane.
1: Some mental or physical illnesses begins.
0: Mogu početi neke mentalne ili tjelesne bolesti.
1: And awakening of the chakra means healing.
0: A buđenje čakre u tom smislu znači onda ozdravljivanje.
1: So now we come to the next picture.
0: Sad idemo do sljedeće slike.
1: Now this is a picture of the pranayam shakti.
0: Ovo je slika pranayam shakti.
1: The subtle energy which moves or transmits through the chakras.
0: Subtilna energija koja se kreće, odnosno prenosi se čakrama.
1: That's called a transcendental process.
0: To se naziva transcendentalnim procesom.
1: Of the fine energy.
0: Finih energija.
1: Or the consciousness.
0: Odnosno svijesti.
1: Our consciousness is not stored only on one place.
0: Jer naša svijest nije uskladištena samo na jednom mjestu.
1: It's throughout the whole body.
0: Ona postoji kroz cijelo tijelo.
1: If a little mosquito,
0: da vam mali komarac,
1: stuck on our small toe,
0: kada se ubode na, za mali prst nožni,
1: immediately we know,
0: odmah znamo,
1: it means we are completely one.
0: I mi smo, to znači da smo mi
1: kompletni. With our body.
0: Zajedno smo, u jedinstvu smo sa svojim tijelom.
1: We are conscious.
0: Mi smo svjesni.
1: Or certain nerves are dead.
0: Ili su neki živci odumrli.
1: Damaged.
0: Oštećeni su.
1: And it is senseless.
0: I onda je određeni dio bez osjeta.
1: So you don't feel it, pa, without feeling.
0: Neki dio tijela možda ne osjećate, bez osjećaja.
1: Through pranayam techniques,
0: kroz tehnike pranayame,
1: we can again bring in life.
0: Možemo ta područja ponovno oživiti.
1: Except
0: osim
1: if operated.
0: Ukoliko nisu operirana, izvađena.
1: Then we can't grow the new nerves.
0: Pa onda ne možemo baš učiniti da narastu nova.
1: There is a technique to grow the new nerves.
0: Čak postoji tehnika kojom se može napraviti novi živac.
1: Completely again renew it.
0: Ponovno se obnovi.
1: In next life.
0: A to je tehnika da dođete u sljedeći život.
1: So we have to wait till
0: pa onda malo moramo pričekati do tada.
1: So be nice to your mother.
0: Stoga budite dobri prema svojoj majici.
1: And your father.
0: Prema svojem ocu.
1: And also the future parents.
0: I također prema budućim roditeljima.
1: Whom you don't know.
0: Koje još ni ne poznate.
1: But pray to God.
0: Ali molite se Bogu.
1: That you will have blessed parents.
0: Da ćete imati blagoslovljene roditelje.
1: Like now you have also.
0: Poput onih koji imate sada.
1: So these are the different chakras.
0: Ovo su različite čakre.
1: Also connected to different organs of the body.
0: Povezane sa različitim organima u tijelu.
1: And we see that around the whole body our aura or the prana shakti is radiating.
0: I vidimo oko čitavog tijela našu auru, odnosno prana shakti, snagu prane koja zrači iz tijela.
1: So these chakras can be damaged.
0: Ove čakre mogu biti oštećene.
1: Not physically, I mean.
0: Ne mislim fizički.
1: But their psychic or their subtle functions.
0: Već mogu biti oštećene njihove suptilne funkcije.
1: And this energy can be blocked.
0: Njihova energija može biti blokirana.
1: Through.
0: Kroz.
1: Wrong nourishment.
0: Kroz krivu prehranu.
1: Negative thinking.
0: Kroz negativno razmišljanje.
1: Wrong way of life.
0: Krivi način života.
1: Through many, many things.
0: Kroz mnoge stvari.
1: So we have to think.
0: Iz toga trebamo promisliti.
1: To lead our life.
0: Da bi trebali živjeti život.
1: In such a positive way.
0: Na takav pozitivan način.
1: A noble way of living.
0: Na plemenit način življenja.
1: And I'm 100,000% sure.
0: A ja sam 100,000% siguran.
1: That we can manage.
0: Da to možemo učiniti.
1: Nothing is impossible.
0: Jer ništa nije nemoguće.
1: So as pure nourishment we have.
0: Što čišću prehranu uzimamo.
1: And that pure our chakras and our aura or energy radiance will be.
0: To će čišća naša aura, odnosno energija čakri biti.
1: As pure we will think.
0: Što čišće budu naša razmišljenja.
1: That pure our thoughts and our words will get power and energy.
0: To će više naše riječi, naše misli dobiti snage.
1: And each thought what we will think.
0: I svaka će misao koju pomislimo.
1: Will have a great effect.
0: Imati veliki učinak.
1: Whatever is thought created by human brain,
0: kako god misao stvori ljudski um, ljudski mozak,
1: sooner or later,
0: prije će ili kasnije,
1: will come and affect itself.
0: Doći i utjecati na sam mozak.
1: Like in Australia,
0: na sebe.
1: They have one what they call boomerang.
0: Poput australskog bumeranga.
1: And when you throw the boomerang,
0: kad bacite taj bumerang,
1: it comes back to you.
0: Vraća se vama.
1: So any thoughts which you send out of your brain,
0: svaka misao koju pošaljete iz svog uma, mozga,
1: that returns back to you.
0: Vraća se vama.
1: In modern psychology,
0: u modernoj psihologiji,
1: they say it,
0: kaže se,
1: negative thinking,
0: da je negativno razmišljanje,
1: means poisoning oneself.
0: samotrovanje, trovanje samog sebe.
1: And positive thinking.
0: A da je pozitivno razmišljanje
1: means enlightening oneself.
0: Prosvjetljivanje samoga sebe.
1: So nothing can be hidden.
0: Stoga ništa ne može biti skriveno.
1: We cannot hide.
0: Ništa se ne može sakriti.
1: And every situation of our life.
0: A svaka situacija

0: Vašeg života
1: immediately influences the chakras.
0: Odmah utiče na čakre.
1: Certain circumstances.
0: Određeni životne situacije.
1: Someone feels very strong in the stomach.
0: Neko osjeća jako u želucu.
1: Someone feels in the throat.
0: Neko u vratu.
1: So there are different chakras influenced.
0: I razni čakre su onda pod utjecajem tih situacija.
1: So pure sattvic organic nourishment.
0: Stoga čista, satvična i organski uzgojena prehrana.
1: That will help us to purify our body and keep long healthy.
0: Pomoći će nam da pročistimo svoje tijelo i da ga održimo dugo zdravim.
1: Human life, human body.
0: Ljudski život i ljudsko tijelo.
1: Is a most precious diamond.
0: Je najdragocjeniji dijamant.
1: Which you can't buy.
0: Koji ne možete kupiti.
1: And you can't borrow it.
0: Niti ga možete posuditi od nekog.
1: It's only the chance in this life.
0: To je ta šansa, taj
1: to
0: ovaj.
1: Have this precious diamond.
0: Ovaj život, to je
1: and
0: taj dijamant.
1: With our all efforts.
0: I stoga sve naše sa svim našim snagama.
1: We shall keep this diamond.
0: Trebamo održati taj dijamant.
1: Shining throughout the world.
0: Da sija u svijetu.
1: And as long as possible we shall keep it.
0: I trebamo ga zadržati što je dulje moguće.
1: Though chakras are shown in the different location on the body.
0: Premda su čakre pokazane na različitim mjestima u tijelu.
1: Located and parallel or are exactly where the spiral column is.
0: I prikazane su da su na točno na mjestu gdje je kralježnica.
1: But still they are energy centers.
0: One su ipak energetski centri.
1: They are psychic centers.
0: One su psihički centri.
1: We cannot influence them.
0: Mi njih ne možemo, na njih ne možemo utjecati.
1: Through some physical operation.
0: Fizičkom operacijom.
1: That we cannot influence.
0: Takav utjecaj ne možemo
1: that imati. Only can be influenced.
0: Na njih se samo može utjecati.
1: By our psychic or concentration.
0: Našom psihom, odnosno koncentracijom.
1: Environment.
0: Našom okolinom.
1: But still yogi advises us.
0: No ipak jogi nas upućuju
1: that these chakras
0: i savjetuju da
1: are located at the spinal column.
0: Da su ove čakre smještene duž kralježnice.
1: And the spine is very important.
0: A kralježnica je vrlo bitno mjesto.
1: Pillar of our life.
0: Vrlo bitan stup našeg života.
1: So when yogi sits in meditation,
0: stoga kada jogi sjedne meditirati,
1: is concentrating on the different parts of the body. Can I have next picture, please?
0: Njegova se svijest koncentrira na različite dijelove tijela.
1: And so these are the very clearly now we can see the path of the nerves.
0: I ovdje možemo jako jasno vidjeti taj put nadija živaca koji prolaze.
1: The central nadi which is shown as a white.
0: Centralni nadi je pokazan bijelom bojom.
1: That is the path of the consciousness.
0: To je put koju prolazi svijest.
1: Clarity.
0: Jasnoća.
1: Wisdom.
0: Mudrost.
1: Light.
0: Svjetlost.
1: Freedom.
0: Sloboda.
1: And then we see the red and blue.
0: Zatim vidimo sa lijeve i desne strane plavu
1: i moon and sun system.
0: Plavu i crvenu liniju, odnosno mjesečev i sunčev sustav.
1: And we see how they are changing.
0: Vidimo kako se izmjenjuju.
1: Traveling.
0: Putuju.
1: From the top to the bottom.
0: Do dna.
1: To the last end of the spinal column.
0: Sve do zadnjeg vrha kralježnice.
1: The chakras are located.
0: Čakre su smještene.
1: Which I told in beginning throughout the whole body.
0: Kao što sam i na početku rekao, diljem cijelo, kroz cijelo tijelo.
1: But major centers.
0: No oni glavni centri.
1: Are this.
0: Su ovi.
1: Now the chakras are divided.
0: Čakre su podijeljene.
1: In different categories.
0: Na različite kategorije.
1: There are chakras which is belonging to the footsole.
0: Postoje čakre koje pripadaju području stopala.
1: Though they belongs there to the lower world or level
0: premda su smještene u na nižem nivou
1: influences our whole body, all organs.
0: One utiču na cijelo tijelo, na sve organe.
1: Including the brain.
0: Uključivši mozak.
1: And these centers, which are connected with our futsal and foot.
0: A ti centri koji su povezani s našim stopalom i tabanom.
1: This is called the earth chakra.
0: Zovu se čakre zemlje.
1: Earth element.
0: Elementi zemlje.
1: Mother earth.
0: Majka zemlja.
1: Solid.
0: Nešto što je solidno.
1: Very stable.
0: Što je vrlo stabilno.
1: And nourishment.
0: I predstavlja prehranu, iskrenu.
1: But though it is like that,
0: no premda je to tako,
1: but we should not concentrate.
0: Ipak se ne bismo trebali koncentrirati
1: on the foot chakra.
0: Na recimo čakre koje su na nogama.
1: It can happen.
0: U stopalima, jer bi se moglo dogoditi
1: that practitioner
0: da onaj koji vježba tako
1: will experience
0: iskusi
1: depressions.
0: Depresije.
1: The second chakra is called Pashu chakra.
0: Sljedeći niz čakri zove se Pashu chakra.
1: These are animal centers.
0: To su životinski centri.
1: And they begins from the ankle joint.
0: Oni počinju od skočnog zgloba
1: till the hip joints.
0: Do kuka.
1: Animal qualities.
0: Životinske osobine.
1: Animal habits.
0: I životinske navike.
1: And this should be mastered.
0: Kojima trebamo ovladati.
1: Not concentrated, not awakened.
0: A ne trebamo se koncentrirati na njih, niti trebamo ih buditi.
1: But not neglected.
0: Ali ne trebamo ih ni zanemariti.
1: And then the border between the Pashu chakra and human chakra.
0: I zatim je granica između Pashu, životinskih čakri i ljudskih čakri.
1: Is where the spinal column begins.
0: To je na onom mjestu gdje počinje kralježnica.
1: From there where we don't have any more tail.
0: Odande gdje nemamo više rep.
1: From there the human chakra begins.
0: Od tamo počinju ljudske čakre.
1: And these are connected strongly to the, again to the five elements.
0: I od to mjesto je snažno povezano sa pet elemenata.
1: Earth element.
0: Sa zemljanim elementom.
1: Water element.
0: Elementom vode.
1: Fire element.
0: Vatre.
1: And air element.
0: I zraka.
1: And space element.
0: I elementom prostora.
1: So these are the five chakras belonging to the five elements.
0: To je pet čakri koje su povezane sa pet elemenata.
1: And they have a great influence on our body.
0: I one imaju izuzetno velik utjecaj na naše tijelo.
1: After these five chakras,
0: nakon tih pet čakri,
1: the border of the human chakras,
0: granica ljudskih čakri,
1: and devik chakra,
0: i devik čakri,
1: the divine chakra,
0: božanskih čakri,
1: is below, begins from the eyebrow center.
0: Počinje od centra između obrva.
1: That's called agya chakra.
0: On se naziva agya chakra.
1: That's called the seat of the consciousness or seat of the knowledge.
0: To je sjedište svijesti, odnosno sjedište znanja.
1: Agya means command.
0: Agya znači naredba.
1: Order.
0: Naredba, naređenje.
1: And so guiding, controlling,
0: znači
1: observing,
0: vođenje, kontroliranje, promatranje,
1: entire feelings,
0: svih osjećaja,
1: and being, and that is from
0: postojanja,
1: where the intellect is connected.
0: I to je odakle intelekt povezan.
1: Above the Agya chakra, from the eyebrow center,
0: iznad Agya chakre, od centra između obrva,
1: there begins divine chakras.
0: Započinju božanske čakre.
1: So there are also many chakras.
0: I tamo postoje mnogo čakri.
1: Out of these many chakras,
0: a od tih mnogih,
1: one is called Bindu chakra.
0: Jedna se naziva Bindu chakra.
1: Bindu means that is not a chakra.
0: Bindu zapravo nije čakra.
1: It's a drop.
0: Ona je kap, kapljica.
1: And that drop is called ambrosia.
0: Ta kap je ambrozija, nektar.
1: That makes a yogi.
0: To yogija čini
1: immortal.
0: Besmrtnim.
1: When that is received by yogi.
0: Kada to yogi primi,
1: awaken.
0: Kada probudi,
1: then long, long life is attained.
0: Tada se dobije da tako kažemo, dug život.
1: That kaya kalpa begins again.
0: Tada počinje kaya kalpa.
1: What we call again one becomes younger and younger.
0: Ono što nazivamo kad čovjek postaje sve mlađi, podmlađivanje.
1: I was thinking that my bindu chakra is already awakened.
0: Mislio sam da mi je već ta bindu chakra se probudila.
1: But when I see in the mirror,
0: kad sam se pogledao u ogledalo,
1: the gray hair,
0: vidio sam ove sjede lasi, sjedu bradu.
1: Very clear.
0: Pa je to jasan znak.
1: That bindu chakra is a little bit awakened only.
0: Da se ta bindu chakra samo malo probudila.
1: So bindu chakra has its own impact on our age.
0: Ta bindu chakra ima svoj vlastiti utjecaj na naše starenje.
1: We can slow down our age.
0: Mi možemo usporiti ritam našeg starenja.
1: And then finally is called Sahasrara chakra.
0: I na posljedku, na vrhu,
1: that is on the top of the head.
0: Sahasrara chakra koja je na vrhu glave.
1: It's called Brahmarandra.
0: Naziva se još i Brahmarandra.
1: Brahma is the supreme.
0: Brahm je onaj svevišnji, vrhovni.
1: God.
0: Bog.
1: Without form.
0: Bez oblika.
1: Without any elements.
0: Bez elemenata.
1: That omniscient, omnipresent.
0: Onaj sve znajući i sve prisutni.
1: One without second.
0: Jedan koji nema drugoga.
1: And this chakra is the door to become one with him.
0: A ta čakra je vrata, su vrata za postati jedno sa njim.
1: When the child is born,
0: kada se rodi dijete,
1: we can feel
0: možemo
1: few months
0: od dijete od nekoliko mjeseci, malo dijete,
1: phenotal or what you call the very soft part,
0: osjetiti ono vrlo mekano mjesto na vrhu glave.
1: And that is a Sahasrara chakra.
0: To je Sahasrara chakra.
1: That's we call the seat of the Lord Shiva.
0: Nazivamo to mjesto sjedištem gospoda Šive.
1: Shiva means consciousness.
0: Shiva predstavlja svijest.
1: Shiva means liberation.
0: Predstavlja oslobođenje.
1: Shiva means the truth.
0: Predstavlja istinu.
1: Shiva means the beauty.
0: On znači ljepotu.
1: Shiva means the light.
0: Znači svjetlost.
1: Not some physical form.
0: Ne znači neki fizički oblik.
1: Shiva means the pure consciousness.
0: Shiva znači čistu svijest.
1: A liberated consciousness.
0: Oslobođenu svijest.
1: And so that chakra have got thousands of petals.
0: Ta čakra ima tisuće latica.
1: Illuminated.
0: Osvjetljenih.
1: Like thousands of diamonds.
0: Rasvjetljenih poput tisuća dijamanata.
1: Illuminating.
0: Koji blješte.
1: Now the Shakti.
0: Kundalini šakti, energija
1: is residing down bottom at the Muladhara chakra.
0: Prebiva na samome dnu u Muladhara chakri.
1: And Shiva, the consciousness,
0: a Shiva, svijest,
1: is on the top.
0: Je na vrhu.
1: Individual soul quality.
0: Kvalitete individualne duše.
1: That's called prakriti.
0: Koje se naziva prakriti, priroda.
1: Or nature.
0: Priroda
1: is down in the Muladhara chakra.
0: Smještene su dolje u Muladhara chakri.
1: And consciousness, the purusha,
0: a svijest purusha,
1: is on the top.
0: Je na vrhu.
1: So the matter and consciousness.
0: Iz toga se materija i svijest.
1: So that dormant consciousness.
0: Ta uspavana svijest.
1: That dormant destinies, karmas.
0: I te uspavane sudbine, karme.
1: Of that individual.
0: Određene osobe
1: must reach the top.
0: One moraju doseći vrh.
1: That's called union.
0: I onda se dešava ono što zovemo sjedinjenje.
1: Of Shakti to Shiva.
0: Sjedinjenje Shakti i Shive.
1: But not in this way like a female and male.
0: Ne na način sjedinjenja žene i muškarca.
1: Not like many people misunderstand tantra.
0: Ne na onaj način na koji mnogi ljudi krivo razumiju tantru.
1: Tantra is presented in such a negative way in Western world.
0: Jer se u zapadnom svijetu tantra predstavlja na tako negativan način.
1: Tantra means completely different.
0: A ona znači nešto potpuno drugo.
1: Tan means to expand.
0: Tan znači širiti se.
1: And tra means to liberate.
0: A tra znači osloboditi.
1: So whatever you are doing in your life.
0: I tako što god činili u životu.
1: It's a tantra.
0: Je tantra.
1: So well, we are not talking today about tantra.
0: No, danas nećemo o tantri govoriti.
1: Sorry. So, purusha and prakriti.
0: Stoga purusha i prakriti.
1: this individual consciousness,
0: individualna svijest,
1: and cosmic consciousness,
0: i kozmička svijest,
1: their unity,
0: njihovo sjedinjenje,
1: means the liberation,
0: označava oslobođenje,
1: means to become free,
0: znači postati slobodan,
1: or step out,
0: ili iskoračiti
1: from this cycle,
0: od istog kruga
1: of

0: think
1: no razmislite
0: that all are balanced.
1: O tome neka sve bude u balansu, u ravnoteži.
0: And it speaks your qualities.
1: I da odgovara vašim kvalitetama.
0: So like this, each chakra has its qualities, its nature, principles.
1: Tako svaka čakra ima vlastite kvalitete i principe.
0: So please next.
1: Stoga vas molim sljedeću sliku.
0: And so about this chakra, that's called Muladhar.
1: I ova čakra koju smo prikazali zove se Muladhara.
0: Our entire past lives.
1: U njoj su svi naši prošli životi.
0: From the stone time.
1: Od vremena kamena.
0: Till first second when we came to the mother body.
1: Do prve sekunde kada smo ušli u majčinu, u maternicu.
0: Are beautifully preserved here.
1: Svi ti životi su prekrasno sačuvani ovdje.
0: There are many symbols.
1: U njoj su sada prikazani mnogi simboli.
0: According to the Vedic mythology.
1: U skladu sa vedskom mitologijom.
0: And of course, each chakra will require one weekend program.
1: I svaka bi od ovih čakri zahtijevala jedan weekend program da se objasni.
0: Every symbol.
1: A svaki simbol
0: has its beautiful meaning in our life.
1: Ima svoje prekrasno značenje u našem životu.
0: It's, we say lotus.
1: Recimo kad kažemo da je ovo lotus,
0: what means the lotus?
1: Onda trebamo pomisliti i što lotus znači, što
0: označava. Elephant.
1: Recimo ovaj slon dolje.
0: Seven trunks of the elephant.
1: Sedam surli tog slona.
0: The shivalingam.
1: Shivalingam.
0: Mantras.
1: Ove mantre.
0: Some deities.
1: Neka božanstva.
0: These are not physical.
1: To sve nisu fizički oblici.
0: These are all psychic symbols.
1: To su sve psihički simboli.
0: So I decided that if you will invite me again.
1: I onda sam odlučio da ako me pozovete opet.
0: I don't know if you like to invite me.
1: A ne znam jel će vam se
0: then
1: svidjeti
0: my
1: da me
0: every
1: pozovete.
0: Visit I will take one chakra.
1: Onda ću sa svakim novim posjetom objasniti jednu novu čakru.
0: Because it's such a huge knowledge.
1: Jer se u tome krije tako ogromno znanje.
0: And it has to be carefully, correctly informed and studied and practiced.
1: Koje se mora korektno i pažljivo i prenijeti i proučiti i prakticirati.
0: So we have I thought this book is in Croatian language, but it is in German language.
1: Imam ovdje knjigu, mislio sam da ću donijeti na hrvatskom, no ovaj na njemačkom.
0: It will come soon in your language.
1: Uskoro će i na hrvatskom.
0: And then you can read very much in it and also how to practice.
1: U njoj imate mnogo za čitati, naročito kako se vježba.
0: And also they have beautiful calendars.
1: Imaju isto i prekrasne kalendare.
0: All these pictures are there.
1: Na kojima prikazuju ove sve slike.
0: So you shall study this.
1: To je ono što trebate proučavati.
0: Now the subconsciousness.
1: I tako podsvijest.
0: This is the Muladhara chakra, the root chakra.
1: Ovo je ovdje prikazana Muladhara chakra, korijenska chakra.
0: And it has many many principles. I will not tell you all now.
1: A ona je povezana sa mnogim principima, no ja vam ih sad neću sve moći govoriti.
0: If I
1: opisati,
0: tell you everything now, next time you will not come.
1: Pa da vam kad me sve ovdje sad rekao, onda ne bi došli sljedeći put.
0: Or you will not digest.
1: Ili jednostavno ne biste bili u stanju to probaviti
0: because
1: sve.
0: You will be very tired now.
1: Jer biste onda nakon ovog bili jako umorni.
0: So quickly have a look.
1: Onda pogledajte na brzinu.
0: This is Svadhisthana chakra.
1: Ovo je Muladhara chakra. Sljedeća je Svadhisthana chakra.
0: And now we see the petals are increasing, the color is changing.
1: Vidimo kako se mijenja broj latica u njoj i vidimo da se boja mijenja.
0: Mantra is changing.
1: Mantre se mijenjaju.
0: Symbols are changing.
1: Simboli se mijenjaju.
0: Beautiful elephant is gone, the crocodile is coming.
1: I nestao je krasan slon, evo krokodila.
0: And this is a beautiful chakra.
1: Ovo je jedna prekrasna čakra.
0: But this chakra is there where the lot of qualities hidden.
1: No, ona je ta u kojoj se mnoge kvalitete skrivaju.
0: Which actually we don't want so much.
1: I to one kvalitete koje baš ne želimo tako jako.